túnín a gan sin ó Shania Twain agus ar an ihe seo sa bhlíine gceist Sonoras i Mary McAleese. Mary Hardy an sin mar tánaiste agus pertí mar taoiseach a chéin bhlín atá aga minocht an gcean seo i gcairí go hanamháin timpeall an am seo ó Sugar Ray seo every morning.